Gëm shi do bebi mi u di varshenga Ba tu mu qemo U kanë më për ba dalgë e bisund ko Marili s'kemo Kusë vë dhe janë i këto bebi të mi qiz U ku e u shenot Kuam zi s'ki bebi gagat po pskulavat Ma gëra mu qemo Za usasrullot mashoreps tëtri kalakis bekos Kalakis sadat siket e supës, sim shvite me pus Ak si kvarunis pirveli talha, shegu e kho erteros Is si kvaruli me edzahis ahla, damiton vej